Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня, ми з тобою.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: FM Галичина.
4: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки тільки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'яси, кинула.
8: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
9: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Українські безпілотники прорвали протиповітряну оборону Москви та уразили московський нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Мер Сергій Собянін каже про нібито успішне відбиття 43 дронів. Кілька БПЛА досягли своїх цілей. Ураження нафтопереробного заводу є суттєвим ударом по російській військовій машині та економіці агресора. Підприємство розташоване усього за 15 кілометрів від Кремля і є критично важливим об'єктом паливної інфраструктури російської столиці. Завод забезпечує майже 40% потреб московського регіону у бензині та 50% у дизельному паливі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб. Безпілотники атакували і об'єкти в Ростовській та Білгородській областях Росії. Там спалахнули пожежі на нафтобазі у місті Гукова та на ймовірному військовому складі біля Шебекіна. Напередодні стало відомо, що над Московською областю та прилеглими областями заборонять польоти легких літаків і цивільних безпілотників. Обмеження над столицею та частково над Рязанською, Тульською, Калузькою, Тверською, Ярославською та Владимирською областями ведуть з 20 червня. З чим пов'язане таке рішення ворога, у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
6: Росіяни на сьогоднішній день не в стані забезпечити безпеку польотів цивільної авіації. А авіація загального призначення, власне, там повітряні судна до вагою, злітною максимальною вагою до 5700 кілограм. Вони заборонили літати. На сьогоднішній день вони роблять випробування на своїй авіації, ну, приватній, і авіації легкій до 5700. А насправді ми маємо всі розуміти, що як тільки встановиться зона безпольотна на території, навісані мінімум від кордонів України 1500 кілометрів, це крах для існування тої системи Путіна.
5: Ну і люди літати не зможуть, бо цивільна авіація Росія не може забезпечити їхню безпеку, додав Геннадій Хазан.
6: Системним чином виносимо тили Російської Федерації, тим самим робимо все для того, щоб от той колос на глиняних ногах, та навіть добряче він впав і розтрощився на як можна дрібні кавалки.
5: Росія не відмовляється від своїх цілей у війні, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 мільйона військових, про це повідомив високопоставлений представник НАТО. Наразі окупанти є активними по всій лінії фронту, особливо на Покровському напрямку. Там вони прагнуть закріпити свої здобутки та просуватися в напрямку Добропілля. Окрім цього, війська в Росії намагаються взяти під контроль Костянтинівку.
4: Політика.
5: Володимир Зеленський провів телефонну розмову з підсумками саміту G7 з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном. Також глава держави подякував французькому президенту за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу. Інформації про підсумки і деталі розмови поки немає. Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, і цей документ уже набрав чинності. Він також містить чіткі зобов'язання сторін провести додаткові переговори протягом найближчих 60 днів. За цей час Вашингтон і Тегеран мають досягнути фінальної угоди щодо завершення конфлікту. Водночас американський президент вкотре пригрозив відновити атаки, якщо Іран не виконає своїх зобов'язань. Болгарія виступила проти частини 21-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу, а все через пункти про голову РПЦ патріарха Кіріла та нові обмеження для нафти з Росії. Очільниця болгарського міністерства закордонних справ Петрова заявила, що вони підтримують ті обмеження, які завдають країні-агресорці реальних економічних збитків, сприяють завершенню війни і шкодять Росії більше, ніж Європейському Союзу. Санкції проти Кіріла є символічними, їх можуть використати для антиєврейської пропаганди про втручання Європи у церкву. церковні справи.
4: Суспільство.
5: У Львові власника телеграм-каналу «Труха» доставили до ТЦК, про це повідомили в обласному територіальному центрі комплектування. Усе через відсутність чи не відстрочки або бронювання у Максима Лаврененка. На відео, яке опублікував ТЦК, видно, як чоловік стверджує, що з документами все в порядку, все нормально. Він є журналістом Збройних сил України з медіагрупи «Труха Україна». Військові ТЦК не знайшли інформацію про відстрочку в реєстрі та посадили його в авто. Водночас Лаврененко у Трусі написав, що останній місяць його команда працювала над низкою матеріалів, начебто пов'язаних із оборонною сферою та використанням бюджетних коштів. Мовляв, міністр Михайло Федоров особисто віддав вказівку про затримання власника Трухи. В ТЦК цю інформацію спростували. І наостанок «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» за сполученням Київ-Львів. Він курсуватиме 23 та 24 червня. Як зазначило компанії, цей поїзд залишається одним із найпопулярніших серед пасажирів. Лише протягом минулого тижня ним скористалося 21 тисяча людей. «Інтерсіті Плюс» перебуває в дорозі майже 6 годин. І це найшвидший варіант сполучення між Києвом і Львовом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
4: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитки в обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Біль у животі в школярів. Одна із тих історій, яка повторюється знову і знову. Сьогодні болить, завтра вже ні. І здається, що нічого серйозного немає. Дитина продовжує ходити до школи, але час від часу скаржиться на дискомфорт, відпрошується з уроків. Батьки зазвичай починають із простого – щось не те з'їв або перевтомився. А іноді це дійсно так, особливо якщо епізод поодинокий. Але коли такі скарги повторюються регулярно, це вже інша історія. У дітей живіт дуже часто реагує не лише на їжу, а й на режим дня. Стрес у школі, хвилювання перед уроками або перевтома теж можуть давати такі прояви. Іноді причина може бути в харчуванні або чутливості шлунково-кишкового тракту. А іноді це поєднання кількох факторів, які накладаються один на одного. Важливо звертати увагу, коли саме з'являється біль і як швидко він минає. Бо ці деталі часто дають більше інформації, ніж сам факт скарги. Ігнорувати постійні епізоди не варто, навіть якщо вони не дуже інтенсивні, бо організм дитини таким чином може реагувати на навантаження або внутрішній дисбаланс. І чим раніше розібратися, тим простіше це скоригувати без зайвих ускладнень. У таких ситуаціях важливо мати доступ до лікарів різних напрямків, які можуть подивитися на проблему комплексно. Саме так працює клініка MedSpace, де допомагають і дітям, і дорослим знайти справжню причину, а не лише зняти симптом.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає.

0: Цією Forbes, тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
2: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
3: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 7 балістичних ракет «Іскандер» та 239 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 4 ракети та 212 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюють. Напередодні Росія звинуватила Україну в атаці на автобусі з білоруськими дітьми у Брянській області. Ворожі медіа кажуть, що одна людина загинула, а шестеро отримали поранення. У нашому генштабі зазначили, що цей період Сили оборони України взагалі не використовували безпілотники по цілях на території Брянської області. Таку інформацію ворога спростував і омбудсмен Дмитро Лубінець. Більше про ситуацію у коментарі для ФМ Галичина розповів екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
7: Підтвердження немає цьому. Я маю на увазі, я дивився навіть російські пабліки, щось там. Розмови є, але підтвердження фото-відео немає. Можливо, це дійсно якась спроба пограти на емоціях. На емоціях показати, що не тільки росіяни атакують наші цивільні об'єкти, а й ми так само робимо. Можливо, там спроба на зовнішню аудиторію пограти, розказати, які ми криваві, що нам не треба допомагати. А ми показати своїм, щоб бачити, що вони роблять. Українці треба об'єднуватися навколо Путіна і так далі, і так далі. Може бути будь-який варіант, насправді ще до кінця не зрозуміло. Можливо, навіть історія просто потопиться в ворогу інших новин. І про неї ніхто згадувати не буде.
5: Політика.
6: Нідерланди виділяють 500 мільйонів євро допомоги Україні. Половина коштів спрямують на закупівлю БПЛА у нідерландських оборонних компаній, а решту нададуть через програму PRL, у межах якої наша країна отримає зброю американського виробництва. Після цього внеску загальна сума допомоги від Нідерландів сягне 1 мільярда. Папа Римський Лев XIV відреагував на атаку Росії по Києво-Печерській лаврі у соцмережі X. Він опублікував допис, в якому висловив солідарність із пораненими, родинами загиблих і всіма, хто продовжує допомагати людям попри війну, та закликав до якнайшвидшого її припинення.
5: Тернопільщина.
6: Нове кругове перехрестя облаштують у Тернополі. На перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса на ділянці вже встановили нові дорожні знаки. Наразі тривають роботи з розширення та ремонту дороги. За сприятливих погодних умов їх планують завершити та до кінця тижня. Нову схему організації дорожнього руху розробили з метою підвищення безпеки і покращення пропускної спроможності ділянки.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 24, в Ужгороді – 26, а зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
11: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a
1: read-through. Реклама на FM Галичина.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
6: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
5: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
6: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
5: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
6: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
7: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому айсберги перевертаються? Айсберги утворюються, коли великі шматки льодовиків відколюються і потрапляють у море або океан. Після цього вони починають поступово танути. Танення відбувається нерівномірно. Різні частини айсберга можуть втрачати лід із різною швидкістю. Через це змінюється розподіл ваги всередині айсберга. Якщо його центр ваги зміщується занадто сильно, айсберг втрачає рівновагу і може раптово перевернутися. Під час такого перевороту вивільняється велика кількість енергії, а навколо можуть утворюватися потужні хвилі. Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Парк знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими. Реклама.

0: Дякуємо, Галичина.
1: В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Трамп проситиме Європу та Україну виробляти зброю. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що його адміністрація вивчить надання американським оборонним компаніям дозволів на виробництво зброї за ліцензією. Це потрібно, аби вирішити проблему дефіциту ракет-переховлювачів для системи протиповітряної оборони. Саме вони необхідні нашій країні для збиття російських балістичних ракет. Водночас запаси США значно вичерпалися під час війни з Іраном, а нарощування власного виробництва потребує значного часу, тому Трамп розглядає ліцензування, якщо такий спосіб посилити союзників. Президент Європейської ради встановив таємний контакт із Путіним для переговорів щодо завершення війни. Головний радник Антоніо Коште провів дві телефонні розмови з російським чиновником, близьким до Путіна. Про це пише Bloomberg. Наразі ні офіс Коште, ні Кремль не коментували цю інформацію. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонує переговірника від Європи щодо завершення війни в Україні. Хто саме це буде, стане відомо на саміті ЄС вже цими днями, але за словами Мелоні, йдеться про представника країн середніх розмірів, а не однієї з найбільших держав.
0: Війна.
1: Після ударів по нафтопереробних заводах Росія змушена завозити бензин з Азії. Як інформує Reuters, його мають доставити в один із західних портів Росії. Торік ворожа влада вже розглядала закупівлю бензину в Китаї, Сінгапурі та Південній Кореї після атак на НПЗ. Також Росія різко наростила імпорт пального з Білорусі та Казахстану. Однак держави не мають достатніх потужностей, щоб суттєво підтримати ринок країни-агресорки. Зазначу, що на початку червня переробка нафти в Росії впала до мінімуму за 21 рік, менше 4 мільйонів барелів на добу. Після атак дронів приблизно 30% потужностей не використовувались.
0: Економіка.
1: Напередодні стало відомо, що Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни. Цей документ уже набрав чинності. Коли впадуть ціни на нафту, розповів експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц.
2: Це може відбутися одразу після підписання угоди. Я хотів би нагадати, що зараз було підписано тільки, скажімо, фундамент меморандум, який буде дозволяти сторонам зустрітися у п'ятницю у Швейцарії і вже підписати саме угоду, в якій будуть прописані всі необхідні положення. Зокрема, це стосується і зняття санкцій з Ірану, що буде впливати на ціноутворення на нафтогазових ринках, і розмороження з іранських активів, що теж може повпливати саме на ціну на нафту, тому що ці кошти будуть інвестуватися у видобуток в Ірані, і іранська вже не підсанкційна нафта, вона буде потрапляти на світові ринки, і за рахунок цього ціна може знижуватися. Навіть ми можемо побачити позначку і менше, ніж $60 за барель, але варто це вже оцінювати після того, як буде оприлюднена саме інформація детальна щодо позицій в цій угоді.
0: Спорт.
1: Ольга Сопіт виборола перше в історії України золото на чемпіонаті Європи з фехтування на рапірі. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди, 107,5.

0: зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині» разом з оцтом «Рідний край».
2: Столовий оцет відіграє важливу роль у консервації, особливо коли мова йде про маринування овочів та інших продуктів. Отже, за що відповідає оцет? Перше – кислотність. Якісний столовий оцет має таку кислотність, яка допомагає знижувати pH продуктів, роблячи середовище несприятливим для розвитку багатьох мікроорганізмів, включаючи бактерії, які можуть викликати хвороби або псування продуктів. Друге – консервант. Кислота в оцті виступає як природний консервант, який допомагає зберігти текстуру, колір та аромат консервованих продуктів. Вона також допомагає підвищити термін зберігання продуктів, що для нас важливо. Ну і, звісно, смак. Столовий оцет додає унікальний смак до консервованих продуктів, що є особливо популярним у маринадах.
3: Реклама.
2: Столовий оцет торгової марки «Рідний край» містить справжні 9% оцтової кислоти і забезпечить вам і кислотність, і консервант, і смак. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
3: Реклама. Оцет «Рідний край» – 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68. Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Знижки дій на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: А сьогодні в випуску розповім про перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування, з яким рахунком завершились матчі першого туру чемпіонату світу з футболу, та про успіхи жіночої збірної України з волейболу у Лізі націй.
14: Про футбол.
15: Відбулися матчі.

0: в старті на свій останній чемпіонат світу. У 42 роки він двічі з'являвся на заміну Роналду, що відіграв повний матч та продовжив свою безгольову серію на великих міжнародних турнірах вже до 10 ігор поспіль.
1: Про волейбол.
0: Жіноча збірна України з волейболу здобула другу перемогу у Лізі Нації. У першому матчі другого тижня сині-жовті здолали господарок майданчика Таїланд. Таким чином в активі українок 5 очок після 5 зіграних матчів. Наступну гру збірна України зіграє проти Польщі вже сьогодні о 13:00.
1: Про спорт.
0: Ольга Сопіта здобула перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування. У фіналі українка перемогла олімпійську чемпіонку італійку Аріанну Ріго з рахунком 15-8. Для Сопіти це перша медаль на великих міжнародних турнірах, а для України це друга нагорода на цьогорічному чемпіонаті після бронзової медалі Аліни Комащук. І це всі новини спорту на зараз. Більше почуєте о 18:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Сьогодні ми завітаємо до місця, де історія переплітається з легендами. Ми вирушаємо на вершину Сліпої гори до неймовірного Добромильського замку. Це за 4 кілометри на південь від міста Добромиля, що в Самбірському районі Львівської області. Цей замок, що височіє на висоті 566 метрів над рівнем моря, має багато історію. Уявіть собі, перша фортеця на цьому місці з'явилася ще в 15 столітті, коли львівський ловчий Микола Гербурт звів дерев'яний замок. Проте він не встояв перед татарськими нападами 1497 року. І вже в 1566 році Станіслав Гербурт побудував нову муровану фортецю. Замок мав товсті стіни, які досягли 4 метрів, а його овальна форма ідеально повторювала обриси гори. Але Добромильський замок – це не лише історія, а й місце оповите легендами. Одна з найцікавіших розповідає про княжну, яка, не бажаючи потрапити в полон під час нападу, вдягнула весільну сукню та кинулася в криницю біля замку. Цей трагічний момент за переказами назавжди залишив її дух охороняти ці місця. Ще одна загадка замку – це підземні ходи. Говорять, що вони простяглися на багато кілометрів і з'єднували фортецю з іншими укріпленнями регіону. Хто знає, можливо, ці тунелі досі приховують скарби або сліди минулого. А як вам історія про прокляття Гербуртів? Подейкують, що чоловіки цього роду після смерті перетворювалися на величезних орлів і залишалися охороняти замок. Кажуть, що й сьогодні, коли дивишся в небо над руїнами, можна побачити цих птахів. Ніби сам дух фортеці досі живе у них. До нашого часу збереглися 4-ярусна брама Бастия з рештками житлових приміщень, 2 фрагменти мурів, залишки однієї башти, залишки криниці на подвір'ї замку. Але Добромильський замок – це не просто руїни. Це місце, де історія оживає. Легенди надають чарівності, а природа надихає.
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: ФМ Галичина.

0: медичного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 10 ранку.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Дональд Трамп планує просити американські компанії надати ліцензії на виробництво ППО в Україні та Європі. Більше про важливість цього рішення у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Джигун.
5: Я вважаю, що це безперечно ознака того, що Україна має більше зараз впливу на рішення наших не тільки американських, але й європейських партнерів. І це підтвердження цього золотого правила про те, що світ любить сильних. Коли Україна сильна на полі бою, коли сьогодні зранку ми бачимо, що відбувається в Москві, тоді сумнівів з приводу того, чи Україна є належним партнером, якому можна довіряти, який вміє справлятися зі зброєю, вони ці питання відпадають в принципі. Тому це, звичайно, лише перший крок до прийняття цього рішення і реального запуску виробництва зброї в Україні. Але те, що Україна з-поміж лідерів, скажімо, у світі, про кого йдеться мова в принципі, нещодавно новина була про те, що Польщі дозволили це робити, на черзі Україна. Я думаю, що від цього виграє насправді вся трансатлантична спільнота, тому що ця зброя, яку українці вміють виробляти значно швидше, значно іноді дешевше, вона буде слугувати на захист не тільки України, але й європейських партнерів, але й в тому числі Сполучених Штатів.
4: Марк Рютте повідомив, що НАТО працює з усіма партнерами, включаючи Євросоюз, для фінансування PRLM. Він зазначив, що постійно тривають переговори з союзниками, аби переконатися, що Україна має все необхідне. Також генсек Альянсу подякував Сполученим Штатам за продовження потоку критичного обладнання до України і додав, що наразі наша держава у хорошому становищі. Лідери Євросоюзу продовжать санкції проти Росії на вдвічі більший термін, ніж зазвичай. Йдеться про рік замість 6 місяців. Схоже, що Словаччина та Угорщина не мають заперечення. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяка. І нагадаю, 21-й пакет санкцій розрахований на удар по енергетичній сфері ворога, що допомагає фінансувати війну. Україна та Нідерланди домовилися про запуск виробництва українських дронів на території саме Нідерландів у межах програми «Bullet with Ukraine». Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. На першому етапі усі виробничі потужності працюватимуть на підтримку України. Також підписали угоду щодо оборонних інновацій та співпраці оборонних підприємств. Урсула фон дер Ляйн пропонує обмежити в'їзд українських чоловіків як біженців до Європейського Союзу. Видання «Шпігель» цитує лист президентки Єврокомісії до лідерів країн напередодні саміту у Брюсселі. У ньому йдеться про те, що Євросоюз надаватиме захист українцям стільки, скільки буде необхідно. Однак це треба зробити так, аби не підірвати законоздатність України захищатися. Проте керівниця Єврокомісії не вказала подробиці. Я нагадаю, на початку червня Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про можливе виключення з-під дії тимчасово захисту чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років.
3: Технології.
4: Розлучитись тепер, як і одружитись, можна буде в дії. Деталі розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
6: По суті, розлучення буде працювати так само, як одруження. Потрібно подати заяву в дії. Чоловіку або дружині прийде сповіщення в дії, треба буде підтвердити, що другий партнер погоджується. І через 30 днів буде відеоконференція, на якій державний реєстратор впевниться, що наміри не змінилися, і тоді проводиться державна реєстрація розлучення. Після цього треба буде підписати дієпідписом цю заяву, і через декілька днів вже свідоцтво розлучення прийде у пошті, і це буде вже фінал цієї історія.
3: Львівщина.
4: Напередодні у Кам'янці-Бузькій трапилася аварія, в якій постраждало немовля. Відбулося зіткнення автомобілів «Мерседес» та «Шкода». Після цього «Шкода» зіткнулася з припаркованим «Рено». Унаслідок цього постраждав 14-місячний пасажир автомобіля. Він отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження, максимальне покарання до 3 років обмеження волі та позбавлення водійських прав на цей час. Гірський лижний комплекс на Львівщині запускає літній адаптивний велохаб для ветеранів. Бориславська громада увійшла до трійки переможців грантового проєкту, звідки отримала 1 мільйон гривень на реалізацію ініціативи. Проєкт уже перейшов до практичного етапу. Для хабу закупили перші велосипеди, аби зробити тренування доступними для військових і за різним рівнем фізичної підготовки. А крім того, спеціальні кріплення та деталі виготовлятимуть за допомогою технології 3D-друку. Після відповідного фахового навчання інструкторами хабу працюватимуть самі ветерани, які допомагатимуть побратимам проходити відновлення.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка одразу по відчуттях переносить тебе десь у нічний клуб. Це «Never Be Alone» у виконанні румунського проєкту «Deepside DJs». Композиція вийшла приблизно у 2010-му як танцювальний сингл і швидко стала популярною в клубах Східної Європи. «Never Be Alone» – це типовий євроденс з початку 10-х. Потужний біт, емоційний вокал, приспів, який дуже легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. «Deepside DJs» входять до хвилі румунської танцювальної сцени, яка подарувала світу такі хіти, як «Stereo Love», «Mr. Sexo Beat» і «Never Be Alone», стала ще одним прикладом того, як Румунія тоді диктувала тренди європейського денс-попу. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сузуки – це...
9: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
13: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
12: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
15: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. «Зерно джазу». 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
16: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
17: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.

0: Зеленський.
1: З формальної точки зору в них в руках є всі інструменти, щоб протидіяти. Як би нам не хотілося появляти, ну але в росіян, наприклад, лишається ще достатньо щільна протиповітряна оборона. Наземні пускові установки, дозенітних ракет, вони щільна авіація. Є навіть вертольоти армійської авіації, які в теорії можуть займатися полюванням на дрони різних розмірів, скажімо так. Але одна справа мати ті засоби, інша справа організувати їх відповідне застосування. От наше проливки щастя по мірі накопичення певних ефектів, ну, наприклад, що до травня 2026 року велася системна робота по знищенню російських систем протиповітряної оборони, потім ще якісь от ефекти накопичилися з російською авіацією. Плюс є неоднократні повідомлення про те, що навіть росіян виник дефіцит зенітних ракет, хоча по заявкам вони до своїх комплексів всіх типів роблять ледь не кілька тисяч штук зенітних ракет на рік. Відповідно, формально інструменти є, але на практиці протидіяти не можуть. І ми вийшли на паритет, або, можливо, десь і переважаємо росіян по далекобійним дронам, то, відповідно, якось так виходить, що від нас по російській території прилітає частіше, відповідно, їм складніше наші засоби виявляти. Безпілотник – це невелика ціль.
2: Російські воркуті демонтували пам'ятник жертвам ГУЛАГом через український тризуб. Його встановили у 2010 році. Всього на таблиці було 33 прізвища. Після скарги учасників так званої СВО місцева влада провела перевірку. Виявили, що це були прізвища воїнів УПА. Як наслідок, пам'ятник демонтували. Багатьом із згаданих на пам'ятнику в 1944-45 роках, ймовірно, було лише 12-15 років. Росія намагається втягнути білорусів війну. В інституті вивчення війни пояснили, що країна-агресорка використала інциденти з нібито обстрілом автобуса з дітьми, щоб залучити білоруську сторону до своїх інформаційних операцій. Метою є виправдання масштабних ударів по Україні та зображення їх як відповідь на удари ЗСУ по цивільних.
3: Рівненщина.
2: На Рівненщині виконали більше третини робіт із підготовки до зими. За словами заступника голови Рівненської ОВА Олександра Кохана, у тепловому та водопровідно-каналізаційному господарствах і житловому фонді виконано більше 30%, у закладах соціальної сфери також 30%, у дорожньо-мостовому господарстві готовність становить 38%, окрему увагу приділяють енергетичній стійкості. І щойно стало відомо, у Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі. На місці працює поліція. Як розповіли у коментарі РБК «Україна», речниця Нацполіції Юлія Гердвіліс, на місці працюють і спецпризначенці поліції та інші профільні служби. З чоловіком ведуть переговори. Нагадаю, зараз це відбувається у Тернополі.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 24, в Ужгороді – 26, а зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цьому хвилину. Почуємось об 11-й.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско Коста – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
3: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
6: Реклама косметичного засобу.
7: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
8: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
7: До закруток рідний край.
9: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку Дженеросо від компанії Лідея вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. Дженеросо – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. Лідея – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea-risk.com.ua.
3: Реклама.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Німеччина виділить Україні ще 400 мільйонів доларів на посилення ППО та ракети для Петріот. Про це повідомив очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Берлін закликає інших учасників контактної групи долучитися до фінансування закупівель ракет ПАК-3 для посилення нашої протиповітряної оборони. Водночас генеральний секретар НАТО запевнив, що критично важливий потік ракети для системи Петріот йде в Україну прямо зараз. Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16 цього року. Про це повідомив міністр оборони країни. Також він заявив, що запропонує уряду передати Україні усі бельгійські F-16 у найближчі роки, але темпи передачі залежатимуть від отримання бельгійською стороною нових винищувачів F-35. Генсек НАТО Марк Рюте прокоментував повідомлення про наміри Ради Євросоюзу встановити контакти з Кремлем. Він назвав такі дискусії виключно внутрішньою справою самого Європейського Союзу. Рюте наголосив, що військовий блок поважає та розуміє причини цих внутрішньоєвропейських обговорень, але Північно-Атлантичний альянс не бере жодної участі в організації цієї комунікації з Росією. Болгарія виступила проти частини 21-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу, а все через пункти про главу РПЦ патріарха Кирила та нові обмеження для нафти з Росії. Чому країна ухвалила таке рішення? У коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту вивчення війни Євген Магда.
5: Ну, тому що там прийшов до влади уряд достатньо проросійський Ромена Радєва ще в травні місяці, і вони ведуть відповідну політику. Це нам всім показує, що ситуація змінюється і треба бути до цього готовим. Тим більше, що уряд Радєва заявив, що не буде постачати Україні озброєння. Тобто багато сигналів для Росії, ну для того, що ми, мовляв, хороші, будьте з нами. Треба подивитися, якою буде позиція власне Європейської комісії. Ну, я далекий від думки, що 21-й пакет санкцій швидко буде ухвалено. Тобто це такий, знаєте, інструмент швидше показовий, ніж такий пронебійний. Нічого надзвичайно унікального в цьому питанні немає.
3: Війна.
4: Україна матиме власну балістику, якою може бити по Росії. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Водночас президент Зеленський заявив, що Росія має знати, якщо ми пережили дуже важку зиму, то і для неї наступна зима не буде легкою. Що можуть означати ці заяви? Коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
6: Ми ж маємо розуміти політичні заяви. Політична заява президента України, політична заява міністра оборони. Вони ж роблять політичні заяви, але ми маємо зрозуміти, що виробники озброєння роблять все для того, щоб Україна мала достатньо. В неї з'явилися нові взірці озброєння і з'явилися їх в певній достатній кількості. А це буде означати, що атаки по елементах інфраструктури подвійного призначення цивільної армійської призначення веде до того, що дуже серйозні проблеми будуть для росіян зимою, а в них зима набагато потужніша, ніж в Україні, виходячи з того, що вони знаходяться далі на схід і на північ. В них нижчі температури середньомісячні зимою, а це означає, що їм буде дуже складно переживати зиму, коли будуть величезні питання з теплопостачанням в помешканні.
3: Львівщина.
4: У Львові школяри осудили за підпал чужого автомобіля. У березні підліток за допомогою запальної суміші не підпалив позашляховик Вольво і втік. Унаслідок цього виникло загоряння автомобіля. Збитки становили 113 тисяч гривень. Підліток визнав вину та разом з матір'ю відшкодував кошти потерпілому. Суд призначив йому покарання 120 годин громадських робіт.
3: Волинь.
4: В Луцьку через витік на тепловій мережі поблизу житлового будинку на вулиці Зоряній і подачу гарячої води припинили для групи будинків провокзального району та дошкільного навчального закладу номер 27. Комунальники обіцяють відновити гаряче водопостачання до завтра.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
5: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
5: Ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
7: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
6: Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Соціальна реклама.

0: твоє серце.
1: Зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
2: Андрусівське перемир'я – це подія, яка вплинула на долю України на століття вперед. Це угода, що фактично розділила на двоє молоду козацьку державу. А підписали цей документ два наші сусіди – Московське царство і Річ Посполита. У середині 17 століття українські землі охоплює вир революційних змін. Починається національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Козаки прагнуть звільнитися від польського панування і 1654 року укладають союз із Московським царством. Так звані «березневі статті», які стануть основою для московської пропаганди на майбутні століття. Москва і Варшава вступають у затяжну війну за контроль над Україною. Війна тривала довго, виснажила обидві сторони і супроводжувалася жорстокими боями, грабунками і спустошенням українських земель. І ось у 1667 році, через 10 років після смерті Хмельницького, в селі Андрусів поблизу Смоленська, після тривалих переговорів, сторони уклали Андрусівське перемир'я. Воно мало тривати 13,5 років і фактично ставало новим розподілом влади в Східній Європі. За цим договором Московське царство отримало лівобережну Україну разом із Києвом, хоча останній формально передавався Москві лише на 2 роки. Але залишився під її контролем назавжди. Правобережжя залишилося за Річчю Посполитою. Ця територія, де знову мало поширитися ополячення, окатоличення та закріпачення. Запорізька Січ мала перебувати під спільним контролем двох держав, фактично без жодної гарантії свободи для козаків. Крім того, польські та московські уряди домовлялися не допускати самостійних ініціатив з боку українських козаків. Тобто без згоди великих держав українцям заборонялося укладати угоди або проводити вибори гетьмана. Таким чином, Дніпро став новим кордоном. На лівобережжі утвердилася московська влада, а правобережжя залишалося під контролем Речі Посполитої. Але Андрусівське перемир'я було укладено без участі самих українців. Козацька старшина, яка прагнула незалежності або принаймні автономії, була шокована. Угода стала символом зради. Це спричинило виступ козаків на обох берегах Дніпра та пошук третього могутнього союзника, яким стала Османська імперія. Але це не вирішило проблеми, а лише ще більше її загострило. Адже тепер за українські землі боролися вже не дві, а три держави. Саме тому цей період історії України називається руїною. Проте через зайняту гетьманськими урядами позицію більшість із статей Андрусівського миру не було виконано. Цікаво, що на початку 20-го століття був укладений інший мир – Ризький, який часто порівнюють з Андрусівським. Бо за цим миром Польща і Москва знову поділили українські землі. Хоча Андрусівський мир став чорним для України, він також навчив нас однієї важливої істини – лише об'єднані ми можемо відстояти свою незалежність.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
9: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
10: Трембіт вже у тебе в голові, Вівтар уже в плейлисті.
11: Я поклав своє кохання на Вівтар.
10: Тоді май на увазі, 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
12: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
13: Коли про їжу вже подбали.
12: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
13: А якщо гостей багато?
12: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
13: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
14: Новини економіки на FM Галичина.
15: А сьогодні в випуску розповім про можливе зниження цін на пальне, тарифи на електроенергію у липні, допомогу першокурсникам від держави та не лише.
14: Пальне.
15: Сполучені Штати Америки та Іран підписали меморандум про припинення війни та скасування морської блокади в Ормузькій протоці. Окрім цього, домовленості зобов'язують Вашингтона зняти нафтові санкції з Ірану, вивести свої війська та виділити кошти на відбудову країни. Через це світові ціни на нафту іноземних марок продемонстрували падіння на понад 2%. Та чи очікувати

0: доступно для побутових споживачів щонайменше до 31 жовтня. Власники двозонних лічильників і надалі заощаджуватимуть, адже у нічний час тариф становить удвічі менше – 2 гривні 16 копійок. Крім того, жовтня влада запровадить пільгову ціну для домогосподарств із електроопаленням за умови споживання до 2000 кВт на місяць.
1: Допомога.
0: Першокурсники українських університетів зможуть отримати по 10 тисяч гривень щомісяця впродовж першого року навчання. Загалом за цей період сума державної підтримки для одного студента сягне 120 тисяч гривень. Таку стипендію виплачуватимуть абітурієнтам, які складуть НМТ щонайменше на 185 балів із кожного предмета. Про запуск нової фінансової програми повідомив фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту. Ця ініціатива прагне мотивувати молодь залишатися навчатися в Україні.
1: Пенсії.
0: Пенсійний фонд України зарахує стаж, який українці заробили під час роботи за кордоном для призначення пенсії вдома. Для цього людям необхідно надати українським посадовцям офіційні документи або довідки від іноземного роботодавця про легальне працевлаштування та сплату податків. Наразі держава має два види угод з іншими країнами. За одним пенсію повністю платить країна теперішнього проживання, а за іншими кожна держава виплачує гроші суто за відпрацьовані одні роки. Проте іноземний стаж допоможе лише вчасно вийти на пенсію за віком, але він не збільшить сам розмір українських виплат.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 24 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 24, в Ужгороді – 26, а зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 12 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: У Держдумі після атаки на Москву закликали воювати всерйоз. У Комітеті з оборони заявили, що російська армія має атакувати транспортну інфраструктуру, мости, тунелі та залізничні вузли в Україні. А тим часом у самій Москві через атаку дронів фактично паралізовано роботу аеропортів. За даними російських медіа, скасовано понад 500 рейсів. Більше розкаже Мар'яна Панчак.
5: В аеропортах Москви хаос. Їх усі закрили через атаку дронів. Наразі в столиці РФ затримали або скасували 527 рейсів. Тим часом влада міста інформує, що ППО збила нібито 194 БПЛА. Пропагандисти з РІА Новості назвали це наймасованішою атакою на столицю РФ за останні два роки. Попередня велика атака із залученням 81 безпілотника була 17 травня. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Броуді заявив, що за атакою по Москві стояли військові сил безпілотних систем, сил спецоперацій, Служби безпеки України та розвідки.
4: Бомбардування Одеси російськими морськими дронами вчора не було. Ці інформація спростувала у наших військово-морських силах. Кажуть, що ввечері проводили планові заходи з підготовки до відбиття можливих атак морськими дронами.
3: Політика.
4: Трамп планує запровадити американським оборонним компаніям, запропонувати американським оборонним компаніям ліцензійне виробництво зброї на території Європи та України. Про це пише Блумберг. Через дефіцит власних запасів ракет-перехоплювачів Білий Дім шукає нові шляхи для швидкого посилення протиповітряної оборони. Оборони союзників. То що саме змусило Дональда Трампа піти на такі кроки? Про це в коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Джигун.
6: Зараз Трамп дійшов до висновку, що є реальний дефіцит зброї у світі, зокрема американської зброї. Це додатковий спосіб безперечно заробітку для американських виробників, а отже американського бюджету. І це означає, що цей дефіцит потрібно подолати. Та? Тому що, маючи навіть ту ситуацію, яка склалася в Ірані, Трамп зрозумів, що його союз із Перської затоки не можуть гарантувати собі безпеку, в тому числі через те, що американської зброї, якою завжди хвалилися та ці країни Близького Сходу, вони її не мають в належній кількості, вона занадто дорога, вона занадто дефіцитна. Тому я думаю, що це логічне продовження, скажімо, і тиску дипломатичного України, з іншого боку, усвідомлення Америкою, що вони не мають належної кількості ресурсів і спроможності їх виробляти самостійно.
4: Міністр війни Сполучених Штатів Америки Піт Гексет перед початком засідання міністрів оборони крім членів НАТО зробив заяву, що НАТО 3.0 – це визнання після холодної війни, яке має повернутися до справжнього жорсткого військового альянсу. За цими словами, він звернувся до генерального секретаря Марка Рютте. Гексет нагадав, що на Гаазькому саміті, який відбувся минулого літа, було взято багато зобов'язань, і більшість країн їх виконують, та деякі з них все ще потребують більше вкладень. Американський міністр війни заявив, що у питаннях підтримки України є прогрес, зокрема завдяки ініціативі Pearl. Піт Гексет відзначив роль Трампа і додав, що такий механізм створює основу для подальших переговорів про мир.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі правоохоронці затримали жителя Донецької області, який понад 6 годин отримував жінку в квартирі приблизно 5 ранку. Родичі потерпілої викликали поліцію через погрози фізичної розправи з боку її співмешканця. Сусіди зазначили, що конфлікти тривав ще з ночі, а на місці події начебто чули постріли, оскільки озброєний та агресивний чоловік із ознаками наркотичного сп'яніння забарикадувався всередині. На місце події прибули бійці спецпідрозділу. Після тривалих переговорів зловмисник нарешті самостійно відчинив двері. Внаслідок цього тривожного інциденту ніхто з громадян не постраждав.
3: Суспільство.
4: У пункті пропуску Краківець-Корчова митники зупинили спробу незаконного везення в Україну великої партії екзотичних тварин. Про це повідомили у державній Державній митній службі під час огляду автомобіля працівники митниці виявили в багажнику 77 контейнерів із живим вантажем. Житель Рівненщини намагався таємно перевести через зелений коридор ящерок, жаб, змій, павуків та багатоніжок із різних континентів. Через порушення правил недекларування товарів зі спеціальними обмеженнями інспектори склали на водія адміністративні протоколи. Усі вилучених екзотів митники вже передали на відповідне зберігання до екологічного натуралістичного закладу.
3: Волинь.
4: На пішохідному переході у Молдовному на Молоді Луцькій водія Ауді збив жінку старічною дівчинкою. Як повідомили у поліції, внаслідок ДТП обоє отримали тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували, дитині надали медичну допомогу без госпіталізації. Попередньо водій був тверезий, а слідство триває.
3: Рівненщина.
4: Фахівці державної праці виявили 5 нелегальних робітників на центральному ринку Рівного. Про це повідомили в управлінні інспекційної діяльності в Рівненській області. Чоловіки без офіційного працевлаштування уклали там тротуарну плитку. Серед незадекларованих працівників інспектори виявили також одного неповнолітнього хлопця. Фахівці на місці наголосили на ризиках тіньової зайнятості, а підлітку розказали про його право на скорочений робочий день. Окремо посадовці попередили власника бізнесу про суворі штрафи за використання нелегальної робочої сили.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
8: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
9: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Неточного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами у Брянській області Росії. Там кажуть, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських ППЛА. Таким чином, в СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області Росії є спецоперацією російських спецслужб. Зеленський назвав удар по російській столиці відповіддю на атаку Росії на Києво-Печерську лавру. Каже, ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли. Але якщо буде палата Україна, то буде палата і Москва. Президент ще раз підкреслив, що потрібно посилювати тиск на Росію, зокрема санкціями, боротьбою з тіньовим флотом, атаками на енергетику, нафтові газові об'єкти та оборону. Крім того, Зеленський анонсував важливі домовленості між Україною та Європейським Союзом, про що йдеться, зараз почуємо.
5: Сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи. Ну, потім буде засідання Європейської Ради. Ми вдячні дуже всім країнам Європейського Союзу за відкриття першого кластеру. Це для нас серйозний крок вперед. Ми не зупиняємось. Наше бажання найближчі тижні, місяці, бажано, щоб тижні. Безумовно, ми змогли відкрити і інші 5 кластерів, щоб всі 6 кластерів відкрились і відкрили нам шлях до майбутнього членства в ЄС.
4: Швеція виділить 108 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. Про це повідомили у Міноборони країни. З урахуванням нового внеску, загальний обсяг підтримки Швеції через PRL склав 543 мільйони доларів.
3: Львівщина.
4: На Львівщині судитимуть чоловіка, який повісив сусідського собаку у лісі. Події сталися у Шептицькому районі. Поліцейським повідомили, що у лісі поблизу населеного пункту знайшли тіло повішеного на мотузку на дереві собаки. За жорстоке поводження з твариною відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. У селі Майдан Жовківської громади на Львівщині внаслідок перекидання мототрактора загинув чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Від отриманих травм водій помер на місці аварії. Наразі працівники правоохоронних органів працюють на місці події та встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. 22 червня у театральному центрі «Слово і голос» має відбутися конкурс на посаду директора художнього керівника. Є двоє претендентів – засновниця театру, співачка, актриса театру і кіно, педагог та режисер, лауреат Шевченківської премії Наталія Половинка та актор, режисер і ветеран російсько-української війни Назар Павлик. На підтримку Наталії Половинки виступила поетеса Ліна Костенко, яка у своєму листі зазначила, що театральний центр «Слово і голос» – цитата «Я, власне, хочу наголосити на цьому слові. Школа, мистецька школа Наталії Половинки не об'єкт конкурсів і змагань, оскільки вона завжди унікальна. Їй не можна запропонувати заміну чи альтернативу. Кінець цитати. Але якщо така школа може стати об'єктом бюрократичних атак, це означає, що, цитую, помпезні заяви про український контент на державному рівні не більше, ніж заяви. Наталія Половинка минулого року заявила, що місто планує оптимізувати театр, ліквідувати його як юридичну одиницю, скоротити штат і передати приміщення іншій установі. Станові, а цього року місто оголосило конкурс.
6: Ліна Костенко говорить з тої України, яка є цілою, яка є єдиною, яка є монолітом в серцевині своїй. Звідти вона чує, і звідти Ліна говорить все своє життя і зараз. Продовження її творчості, її позиції як художника і людини. І це позиція всіх шістдесятників. Завершуємо сезон виставою «Аббатства Заливахи» на фестивалі «Франківську» неділю 21-го. Оце шістдесятники. Так стоїть Заливаха, так стоїть Надійка Світлична, яку я знала особисто. І ми стали посестрами. Так стоїть Маринович, так стоїть Василь Стус. Ільна Костенко говорить із тої України, яка обов'язково переможе. Влада діє за своїми правилами. Вона, будь-яка влада, вона не завжди стоїть в цій позиції. Звичайно, в час війни ми би всі хотіли, щоб вона зайняла цю позицію.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
5: АТБ. Економити легко.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз. 066-351-67-92. Товариство Форшнер Україна.
11: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
12: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: як розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики і джазу, атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. «Зерно джазу». 21 червня. Львівська філармонія. 18.00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
11: Біт-трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
12: Я поклав своє кохання на вівтар.
11: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
5: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
4: До закруток рідний край.
6: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ. Галичина.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 14-та година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: Володимир Зеленський напередодні анонсував дуже важливу подію на шляху до створення спільної з європейцями антибалістичної системи. За його словами, саме сьогодні німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи. Зазначу, що зараз президент перебуває у Брюсселі і провів зустрічі з Марком Рютте та Боросом Пісторіусом. Українські дрони зірвали понад 500 рейсів у аеропортах Москви. За даними The Moscow Times, наразі 527 рейсів скасували та затримали. Найбільше проблем виникло у Шереметьєво. Там проблеми з понад 250 рейсами. Затримки спостерігають і у інших великих аеропортах московського авіавузла. А приміщення переповнені пасажирами, які чекають своїх літаків. І до теми стрімко падають акції найбільших нафтогазових компаній РФ. Після нещодавніх атак українських дронів по НПЗ Росії нафтові магнати втрачають цінність своїх акцій, зокрема компанії «Роснефть» та «Газпром». Втратили найбільше понад 2% акцій, а значних збитків завдала саме сьогоднішня атака українськими дронами. Тим часом над Москвою та Підмосков'ям почали падати нафтові дощі після наших ранкових ударів по нафтопереробних заводах росіян. Чим небезпечні такі явища, дізнавалася наша Ольга Салабай.
6: Нафтові дощі несуть велику небезпеку, токсичність для людей. Вдихання нафтового аерозолю провокує задуху, бронхіт, хвороби серця, а бензол у його складі підвищує ризик онкології, ураження шкіри. Прямий контакт з брудними краплями викликає хімічні опіки, алергію та сильні дерматити. Забруднення води. Нафтова плівка блокує кисень у водоймах, вбиваючи рибу та робить питну воду непридатною для вживання. Отруєння ґрунту. Токсини знищують мікрофлору землі, а рослини накопичують отруту, яка потім потрапляє у їжу. Знищення врожаю. Сажа та кислотні сполуки випалюють листя, пошкоджуючи посіви та ліси. Ну а наразі російська влада закликає не панікувати, мовляв, все під контролем.
5: Політика.
4: Кремль заявив про накачування Трампа шкідливими ідеями після нових заяв на саміті G7. Ворожі медіа цитують заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова. З його слів, українську тему активно обговорювали і нібито Трампа накачували не корисними, а шкідливими ідеями. Ушаков додав, що після саміту G7 Кремль ще не мав контактів з адміністрацією Трампа. Уряд хоче винести питання про підготовку Києва до зими на розгляд РНБО. Глава уряду Юлія Свириденко вкотре заявила, що підготовка Києва – це пряма відповідальність міської влади, але та відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Водночас Віталій Кличко запевняє, що місто готується до зими у межах своїх можливостей і можливостей, які знаходять додатково, і натомість натякає, що не допомагає саме уряд.
5: Світ.
4: У Придністров'ї продовжили режим надзвичайного економічного стану. Триватиме він щонайменше до 17 липня. Його оголосили ще у грудні минулого року. Місцева влада пояснює це як необхідність для утримання економіки від подальшого просідання та запобігання гуманітарним ризикам. Йдеться про нестабільні постачання природного газу. Вони залишаються ключовим фактором впливу на енергетичну систему регіону. Як зазначила аналітика, ознаки швидкого завершення кризи поки відсутні.
5: Суспільство.
4: Українці активно розпочали туристичний сезон. На кордоні традиційно зросли черги автомобілів. Нині виїзд з України переважає над в'їздом. Тож, які пункти пропуску найбільш завантажені, у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда.
7: На кордоні з Республікою Польща в Устилузі на виїзд 45 легкових автомобілів і один автобус, в Угринові 10 авто, у Равіруські 10, у Грушеві 30, у Краківці 50 легкових автомобілів та два автобуси, у Шегині останніх 30 авто і 9 автобусів на кордоні з Угорщиною. Косано 25 легкових автомобілів, у Лужанці 10 легкових автомобілів, у Великій Паладі 10 легкових автомобілів. На кордоні з Румунією у пункті пропуску Дякове очікує 10 легкових автомобілів на виїзд з України. Щоб зменшити час очікування, ми радимо надавати перевагу перетину кордону в ранні ранкові або пізні вечірні години, адже саме в цей період навантаження на пункти пропуску є меншим.
5: Тернопільщина.
4: У Тернополі вже кілька тижнів у мобільному застосунку «Є Тернопіль» можна зареєструвати петиції. З початку місяця цією послугою скористалися 22 людини, які зареєстрували звернення. Як повідомили у мерії, щоб підтримати петицію, потрібно авторизуватися у застосунку «Є Тернопіль» або на порталі мешканця та натиснути кнопку «Підтримати петицію». Для зарахування голосу необхідно підтвердити місце реєстрації на території громади. Наразі триває активне голосування щодо нових петицій тернополян, а для розгляду заяви потрібно не менше 500 до голосів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
6: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженероссо».
6: Деталі на lidea-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
7: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
8: Реєструйся на сайті IEF.today.
9: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
12: Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.
0: FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
3: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
6: Коли про їжу вже подбали.
5: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
6: А якщо гостей багато?
5: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне на Криття столу під ключ.
6: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Три країни оголосили про нову допомогу для України. Бельгія передасться 7 винищувачів F-16 до кінця року, 3 з них для бойових завдань. Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на системи ППО та ракети для Патріот. Швеція профінансує закупівлю зброї через механізм Pearl на суму понад 100 мільйонів доларів. В Україну повернули тіла 522 загиблих за твердженням російської сторони. Тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Як повідомили в координаційному штабі, надалі слідчі та експертні установи МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Сьогоднішня атака на Москву стала однією з найбільш успішних операцій зі застосуванням реактивних ракетодронів, зокрема, з точки зору ефективності проходження російської системи ППО. Як зазначає джерело видання New Voice, російські зенітно-ракетні комплекси навколо Москви впоралися погано або дуже погано. А от чи будуть втрати у бюджеті через такі атаки на ворога, про таке розповіла президентка дослідницького інституту Київської школи економіки Наталія Шаповал.
5: Від цього є кілька ефектів. Вони досить значні. Перший ефект – це те, що росіяни будуть відчувати дефіцит бензину. І це ще не почався максимальний сезон. Тобто літній сезон відпусток, коли зазвичай використовується досить багато нафтопродуктів для якби поїздок, да, він ще цей максимальний попит, він і не став, скоро він не стане. І росіяни реально відчуватимуть і по цінам, і по чергам, що їм цього не вистачає. І ви це вже бачите по новинах про пошуки альтернативних джерел поставок бензину. Для росіян це значить, що вони будуть експортувати більше нафти, ніж нафтопродуктів. І нафта, вона дешевша, ніж нафтопродукти. Це значить, що буде досить прямий вплив на їхні доходи. Якусь частину вони зможуть замінити, експортуючи більше нафти сирою, непереробленої, але вони не зможуть замінити це повністю.
4: Китайські військові готували росіян для участі у війні проти України. Таку інформацію отримали європейські чиновники. Йдеться про сотні осіб, а підготовка відбувалася на кількох об'єктах на території Китаю. У Пекіні усі звинувачення заперечують. Та чи може Європейський Союз якось вплинути на цю співпрацю Китаю та Росії, розповіла експертка з питань Східної Азії Наталія Плаксієнко-Бутирська.
6: Інша справа, чи багато інструментів впливу у європейців є на те, щоб зупинити цю співпрацю? І мені здається, що, на жаль, не дуже багато. Так, європейці беруть до уваги усі факти співпраці між Росією та Китаєм, вводять санкції проти компаній, які залучені до підтримки військового сектору. Але, як ми бачимо, Китай постійно дає відповідь, тому що він також відкриває свої списки. І, власне кажучи, ну, такої форми тиску, яка би змусила Китай зупинити ці дії, ну, на жаль, немає.
3: Політика.
4: Верховний суд відмовив Павлу Вовку у поновленні посади судді. Раніше Вовк працював в окружному адміністративному суді Києва, але після його ліквідації у 2021 році його звільнили. Нагадаю, що у 2020 році НАБУ звинуватило керівництво тогочасного окружного адмінсуду, зокрема і Павла Вовка, у численних порушеннях, таких як узурпування влади та робота за замовленням, через що відкрили справу на екс-суддю. Вовка подав зустрічний позов, де оскаржує рішення щодо його звільнення. Проте сьогодні суд остаточно залишив це рішення без змін.
3: Економіка.
4: Росія може збільшити військовий бюджет на 40% попри нестачу грошей. За даними видання The Moscow Times, у червні дефіцит бюджету РФ зріс до 6 трильйонів рублів, перевищивши бюджет за минулий рік. Та попри це, російський уряд все одно планує збільшити військові витрати у цьому році. Бюджет може зрости до 18 трильйонів рублів. У ці витрати входять гроші МВС, Росгвардії, слідчого комітету та прес-служби. Тому силовий блок може отримати понад 21 трильйон рублів. А це майже половина усього бюджету. Нагадаю, що у Росії Росії дефіцит зріс у 1.5 рази, перевищивши річний план.
3: Світ.
4: Сполучені Штати Америки та Іран офіційно підписали угоду про завершення війни. Ормузьку протоку відкриють для вільного плавання. Іран обіцяє не виробляти ядерну зброю. А Сполучені Штати Америки мають підготувати програму відновлення Ірану на суму 300 мільярдів доларів.
3: Львівщина.
4: Сьогодні у Львові на вулиці Конюшині стартували ремонтні роботи. Ми вулицю перекрили для проїзду. Ремонтні роботи почали на відрізку від будинку номер 19 до межі міста Львова. Зазначу, вулиця Конюшина на окраїні міста, де розташовані різні промислові об'єкти. Там поставлять нове асфальтобетонне покриття. Замість щебню, яким зараз підсипана дорога, становлять бордюри та дощоприймачі. На час ремонтних робіт автівки зможуть об'їхати цю ділянку ремонту по вулиці Збиральній з виїздом на вулицю Городоцького. Попередні ремонтні роботи триватимуть до 18 липня, тобто орієнтовно місяць.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – -10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Лівлі LevDevelopment.com.ua.
1: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу, атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18.00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
3: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Економіка.
3: Національний банк України залишив облікову ставку у розмірі 15%. Про це повідомив голова фінрегулятора Андрій Пишний. Водночас ставки за інструментами ліквідності також залишилися незмінними. Нацбанк ухвалив це рішення через уповільнення росту інфляції, на яку значно вплинула війна на Близькому Сході, бо ціни на паливо зросли по всьому світу. Нагадаю, Кабінет міністрів оприлюднив прогноз на наступні 3 роки, де інфляція в Україні у цьому році становитиме понад 9%, а курс долара перевищуватиме 45 гривень.
0: Кримінал.
3: Правоохоронці ліквідували 4 канали нелегального продажу зброї, а викрали зловмисників у 4 областях – на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Загалом затримали 11 учасників, вилучили понад 6 видів зброї, зокрема більше 45 кілограмів вибухівок та 15 автоматів Калашникова. Учасниками були військові, правоохоронці, айтішники та ще випускниця хімічного факультету. Про таке повідомили в СБУ. Учасникам уже висунули підозри, наразі триває розслідування, а фігурантам загрожує до 10 років тюрми.
0: Світ.
3: 3 супертанкери під прапором Саудівської Аравії, що перевозили майже 6 мільйонів барелів сирої нафти, пройшли Ормузькою протокою. Це трапилось лише за кілька годин після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав меморандум з Іраном про припинення війни. Про це повідомляє інформагентство Reuters. Інші танкери у протоці також показали своє місце знаходження під час проходження протоки на публічних системах моніторингу. Це сталося після того, як впродовж кількох тижнів їхні рейси залишалися прихованими під час перетину Ормузької протоки. Сполучені Штати Америки переглянуть розташування своїх військ у Європі. Таке рішення анонсував міністр оборони Піт Гексет. З його слів, Дональд Трамп дав європейським союзникам випробування підтримати Америку, коли Вашингтон просив про допомогу. Частина країн відмовилася надати доступ до паспортів або повітряного простору для американських операцій проти Ірану. Вже за 6 місяців Міноборони мають оцінити розташування американських військових сил та баз у Європі. Щорічні внески США до НАТО також можуть зменшити залежно від того, чи будуть інші країни виконувати цілі щодо оборонних витрат.
0: Освіта.
3: Нардепи та освітяни почали нову дискусію про проведення НМТ під час повномасштабної війни. Поки одні хочуть скоротити кількість обов'язкових предметів, викресливши зі списку математику, інші критикують цю ідею, адже такі зміни можуть негативно вплинути на майбутнє країни. То чи справді потрібно скасовувати математику як обов'язковий предмет, ми запитали у людей на вулиці, що вони про це думають і чи самі знають цей предмет. А відповіді слухайте далі.
4: Після Союзу, я думаю, у нас є трошки зацикленість на інженерії і точних науках, і нівеляція потреби в гуманітаріях. Власне, я б краще зосередилась на культурології, соціології, ще якихось таких гуманітарних речах, якщо я не планую пов'язувати своє життя з математикою.
5: Там, можливо, і потрібно, я не знаю, залежно, яка спеціальність обрана.
6: Для мене прохідний бал в 5 балів, ну, це досить легко. Ті, хто не складають, мені здається, просто не мають базової освіти 7 класів.
7: Мені вона взагалі не пригодилася майже в житті, крім того, щоб рахувати гроші.
8: Є діти, які мають бажання поступити в якісь художні, в музичне, в хореографічне, в театральне також. Ну, їм математика там вже так на вищому рівні не потрібна. Це моя думка.
9: Як мінімум, можна було би зробити легший рівень, тому що не всі здібні до математики, не всім вона дається.
10: А з одного боку, той необхідний мінімум, ті 5 питань, які там виносяться дітям, не є такими складними. А з іншого боку, якщо ми вже говоримо про якийсь там профільну освіту, то мало би, мабуть, бути спрямування, на мою думку.
3: Додам, Міносвіта затвердило нову освітню програму профільної середньої освіти за професійними спрямуваннями. Які зміни готують та чи підтримують ці оновлення освітяни? Про це усе почуєте у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина вже о 18:00.
0: Львівщина.
3: Львів візьме кредити на 1,8 мільярда гривень. Депутати проголосували отримання 3 позик на пленарному засіданні. Кредитні гроші місто планує витратити на ремонти та будівництва, зокрема, заміну зношених теплових мереж та водогонів, реконструкції вулиць, шкіл та лікарень. Детальніше про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла депутатка міської ради Уляна Пак.
1: В першу чергу йде мова про підготовку до зими і про підготовку нашої критичної інфраструктури. Нам вдалося додати в цей перелік 347 мільйонів на модернізацію мереж теплопостачання, а також закупівлю і встановлення 5 модульних котелень. Разом з тим, ми також продовжуємо працювати над іншими об'єктами критичної інфраструктури, і для нас дуже важлива є енергетична незалежність міста в підготовці до опалювального сезону.
2: Тернопільщина.
3: У Тернополі частково призупинили постачання газу. За даними Тернопільміськгазу, подачу блакитного палива призупинили на 4 вулицях, зокрема на вулиці Степана Будного та частково у мікрорайоні Кутківці. Усі роботи планують завершити до 19-ї. У Тернополі облаштовують безбар'єрні маршрути для зручності людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та літніх містян. Комунальники вже реконструювали праву сторону тротуару на вулиці Юліуша Словацького. Наразі ремонтні бригади модернізують перехрестя вулиці Романа Купчинського та Андрія Сахарова, де укладають нове покриття, плитку та понижують бордюри. Наступними об'єктами оновлення стануть вулиці Миколи Гоголя, Миколи Пирогова, Шпитальна, Галицька та відрізок біля проспекту Злуки. Усі роботи міська влада фінансує з місцевого бюджету та в межах цільових програм «Тернопіль. Місто без бар'єрів» та «Рух без бар'єрів».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
5: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
4: Лідея – європейська якість для українських полів.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті lvivsummerjazzfest.info.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: FM Галичина. Стрий 107.9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Є картини, які виглядають майже як кіно. «Поліце Версо» французького художника Жана Леона Жерома. Саме така робота. Вона була написана у 1872 році і показує момент після гладіаторського бою в стародавньому Римі. Переможений боєць лежить на арені і чекає вироку, а натовп вирішує, жити йому чи померти. Назва картини перекладається як «Повернутий великий палець». Саме звідси пішов популярний міф про жест «палець вниз», як наказ убити гладіатора. Насправді, історики досі сперечаються, яким був реальний жест у римлян. Але саме картина Жерома закріпила цей образ у світовій культурі. Полотно вражає деталями. Блиск металу, пил арени, натягнуті м'язи гладіаторів і шалений натовп виглядають майже фотогенічно. Жером був одержимий історичною точністю і вивчав античну зброю, архітектуру та одяг. У центрі композиції не переможець, а психологія натовпу. Люди на трибунах виглядають голодними до видовищ і крові. Саме тому картина часто сприймається не лише як сцена з Риму, а як розмова про жорстокість суспільства загалом. Цікаво, що «Поліце Версо» сильно вплинула на сучасне кіно про гладіаторів. Її композицію цитували режисери історичних епосів ще задовго до гладіатора Рідлі Скотта. І навіть сьогодні ця картина змушує задуматися, наскільки легко натовп може перетворити чуже життя на шоу. Якщо ж ви хочете більше знати про мистецтво, тоді рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Люкс.
12: Планета кіно закохана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Економіка.
4: Верховна Рада розблокувала закон про зміни до бюджету. Це дозволить використати кошти Євросоюзу для додаткового фінансування сектору безпеки та оборони. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, гроші спрямують на зарплати військовослужбовцям, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і забезпечення сил оборони військовою технікою та боєприпасами. Тепер закон направлять на підпис президенту.
3: Війна.
4: Загроза наступу з Білорусі існує. Україна не вірить заявам Лукашенка та зміцнює північний кордон. Як пише видання The Guardian, Москва готується використовувати повітряний простір Білорусі для нападу на Україну. Росія вже побудувала 5 нових баз для запуску дронів поблизу спільного кордону з Білорусю. Тим часом кількість розвідувальних дронів РФ від січня зросла на 20%. Окрім того, Білорусі заявили про розширення військової інфраструктури, щоб підтримувати російські операції. Це логістичні маршрути, навчальні майданчика, а також інфраструктура зв'язку. На тлі потенційних загроз Україна укріплює північний кордон із Білорусю, робить протитанкові рови, бетонні перешкоди та нові ділянки колючого дроту. Водночас офіційні особи запевняють, що наразі немає жодних доказів підготовки великих формувань для повторного вторгнення в Україну.
3: Кримінал.
4: Український нацгвардієць у російському полоні катував інших військових. ДБР та СБУ висунули підозру старшому стрільцю Нацгвардії. За даними слідства, у червні 2022 року військовий потрапив у полон, де співпрацював із ворогом. Його призначили так званим завгоспом в окупованій Горлівці на Донеччині. На цій посаді він регулярно знущався та катував українських полонених. Через його тортури загинув один полонений, а десятка мають тяжкі рани. У березні минулого року його повернули додому. Після цього правоохоронці зібрали численні покази свідків, із якими той був разом у російській тюрмі. Тепер йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
3: Львівщина.
4: Зруйнований російським дроном музей генерал-хорунжого УПАМ Романа Шухевича відбудовуватимуть під наглядом спеціальної депутатської комісії. Усі деталі знає наша Ольга Салабай.
5: Основна причина створення такої комісії – цей процес прагнуть зробити максимально прозорим і захищеним від будь-яких зловживань чи затягувань. Про таке заявив депутат Львівської міської ради Євген Кузик. За його словами, відновлення цієї історичної пам'ятки має загальнонаціональне значення та викликає величезний суспільний резонанс. А основними завданнями комісії стануть моніторинг дотримання затвердженої архітектурної та музейної концепції, контроль за строками виконання будівельних робіт, аналіз використання бюджетних і позабюджетних коштів, а також збереження історичної достовірності об'єкта. Йдеться не про недовіру до виконавчих органів влади, не про пошук конфлікту і не про політичне протистояння, а навпаки, зазначив депутат. Тому ж міські депутати пропонують створити майданчик співпраці між депутатами всіх фракцій, істориками, музейниками, представниками громадськості, родиною Шухевича та всіма, кому не байдужа доля цього унікального музею. Згідно з проєктом ухвали, комісія діятиме до завершення відбудови музею та подання фінального звіту, але не довше, ніж триватимуть повноваження Львівської міської ради 8-го скликання. Персональний склад комісії мають затвердити на найближчому пленарному засіданні. Нагадаю, у ніч на 1 січня 2024 року внаслідок влучання уламків дронів у музеї Романа Шухевича у Львові виникла пожежа, через що будівля була повністю зруйнована. І досі за понад 2 роки місто не відновило музей.
3: Культура.
4: Частину костюмів кіностудії Довженка вдалося врятувати після удару Росії. За словами гендиректора кіностудії Андрія Дончика, деякий одяг не постраждав, оскільки перебував у музеях та виставках. Серед них костюми із фільмів «Тіні забутих предків» та «За двома зайцями». Також він повідомив, що сьогодні відбудеться нарада з питань збереження кінематографічної спадщини. Нагадаю, 15 червня ворог завдав

0: хороший, насичний аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
0: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: Британія до кінця року передасть Україні 150 тисяч дронів, понад 350 ракет та радари в межах пакета допомоги на понад 750 мільйонів фунтів стерлінгів. Про таке заявили в іноземному Міноборони. Там зазначили, що Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО. Окрім того, Велика Британія профінансує для України 100 ракет «Петріот». Сьогодні усі бачать одну з відповідей України на атаку росіян по Київській лаврі. Мова про масові пожежі у московському регіоні. Про таке заявив Володимир Зеленський на засіданні Рамштайну. Зі слів президента, Україні потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін зараз покладається на постійні ракетні удари. Він також додав, що наразі Україна перехоплює 90% ворожих дронів, однак балістичні ракети РФ залишаються ключовою проблемою. І до теми. Росія вперше відреагувала на удар українських захисників по Москві. Глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив, що його країна завдаватиме групових ударів на регулярній основі. При цьому не ясно, що зміниться, оскільки Росія і раніше регулярно завдавала по Україні масовані удари. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито не хоче війни з Україною. А перед цим вибачився перед Зеленським за різкі слова. Раніше Україна заявила, що вже визначила 500 цілей у Білорусі на випадок її вступу у війну. А що вплинуло на зміни у заявах Лукашенка – від погроз до вибачень. Про це розповів старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франек Вечорка.
6: Лукашенко злякався. Він розуміє, що Україна може завдати такий удар, що від Лукашенка нічого не залишилося. Підтримки серед білорусів в нього немає, і він розуміє те, що у Путіна недостатньо ресурсів, щоб Лукашенка врятувати. І тому він трішки дав задню. А Україна показала приклад, як треба розмовляти з диктаторами, розмовляти мовою сили. І ми бачимо, що в випадку з Лукашенка це спрацювало. Але, до прикладу, що тичиться військових речей, то Лукашенка ніхто не питає. І коли Путіну буде потрібно зайти через територію Білорусі чи запустити ракети через білоруський повітряний простір, інформувати Мінськ вони навіть про це не будуть. Тому Лукашенка, звісно, хотів би уникнути відповідальності. Але він є співучасником. Так, він сподівався на швидку перемогу за 3 дні. Разом з Путіним цього не вийшло. І зараз Лукашенко якось спробує зменшити наслідки для своєї влади і не втратити владу.
3: Економіка.
4: Ціни на нафту падають після зупинення війни США та Ірану. Бензин в роздріб теж подешевшав. За даними видання Bloomberg, ціна на нафту марки Brent знизилася на 1,3% до майже $78 за барель. У США ціни на бензин вперше з березня впали нижче $4 за галон.
3: Освіта.
4: Одна з найбільших проблем освіти – це зарплати. Адже саме через це багато вчителів покидають роботу і обирають щось інше, де оплата більша. Окрім того, через це освітня галузь втрачає і молодих фахівців. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат, член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій, член постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО Роман Грищук.
7: Молодий вчитель, який тільки заходить на професію, отримає мінімалку. У нас були великі дискусії перед бюджетом 26-го року щодо зміни системи оплати праці. На жаль, цих змін поки не сталося. Було просто підвищення на 30 і на 20%, яке з одного боку підняло заробітну плату вчителя, з іншого не подолало цей розрив і не вирішило проблему того, чому молодий вчитель має йти працювати в професію. Зараз обговорюється бюджетна декларація на 3 наступних роки. Для нас, як для комітету освіти, принципове питання зміни системи заробітної плати для того, щоб молодий вчитель на старті отримував уже достойну заробітну плату. Бо якщо ми цього не зробимо, будемо просто надбавками додавати плюс 20-30% щорічно, ми не вирішимо проблему молодого вчителя в системі освіти.
3: Львівщина.
4: На пункті пропуску Краковація затримала авто, яка перевозила понад 70 екзотичних тварин. Прикордонника та митника затримали автомобіль Kia, у багажнику якого виявили 77 тварин, зокрема це ящерки, змії, жаби та павуки. За кермом перебував мешканець Рівненщини. Зі слів водія, це нібито була посилка, яку він віз із Німеччини у Чернівці, де мав передати вантаж окремій особі, яка займається розведенням таких тварин. На водія склали протокол про порушення митних правил, а тварин передали на зберігання. Львівська мерія подала заяву до поліції через пошкодження вбиральні у центрі міста. Комунальники передали правоохоронцям фото та відео з камер спостереження. Вандали завдали збитків на 75 тисяч гривень, пошкоджені двері, стіни та електрообладнання. Через дії правопорушників постраждала саме інклюзивна зона. Тепер люди з інвалідністю та інші маломобільні групи населення не можуть користуватися вбиральнею на проспекті Свободи. Комунальники розраховують на затримання зловмисників та повне відшкодування збитків.
3: Суспільство.
4: В Україні масово підвищують тарифи на воду. У деяких містах до 100 гривень за кубометр. У більшості з них подорожчання відбудеться з 1 липня, а у деяких тарифи зросли вже з 1 червня. Нові платіжки будуть у середньому 2-3 рази вищими і навіть більше. Серед міст, які вже оголосили про підвищення тарифів, найбільше доведеться сплачувати за воду мешканцям Ужгорода – майже 97 гривень за кубометр. На другому місці – Одеса – майже 94 гривні, а на третьому – Тернопіль – понад 87 гривень за кубометр. Також понад 80 гривень за кубометр використаної води доведеться платити мешканцям Дніпра, Полтави та Вінниці. У Чернігові вода подорожчає практично до 78 гривень, а у Луцьку до понад 73 гривень.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
9: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
10: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
9: До закруток рідний край.
11: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
12: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
13: Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: У дитинстві багато хто міг годинами сидіти навпочіпки без жодного дискомфорту. Але з віком ця звична поза часто стає менш комфортною або навіть болісною. Людина помічає, що коліна ніби не хочуть повністю згинатися, а після підйому потрібно кілька секунд, щоб розпрямитися. Причин для цього може бути кілька. Одна з них – природні зміни у суглобах, які накопичуються протягом життя. На рухливість впливає стан хрящів, зв'язок і м'язів, що оточують суглоб. Також значення має рівень фізичної активності. Якщо людина багато часу проводить сидячи, суглоби поступово втрачають частину своєї рухливості. Іноді дискомфорт пов'язаний із перенесеними травмами, навіть якщо вони були багато років тому. Окрему роль відіграє кульшовий суглоб, адже для повноцінного присідання він має працювати не менш активно, ніж коліно. У деяких випадках обмеження руху може бути одним із перших проявів ортопедичних змін. Саме тому важливо звертати увагу не лише на біль, а й на поступове зменшення амплітуди рухів. Якщо звичні рухи починають даватися важче, організм намагається про це повідомити. Чим раніше виявити причину, тим більше можливостей зберегти комфорт руху на роки вперед. Сучасна ортопедія дозволяє оцінити стан суглобів ще до появи серйозних обмежень. Для цього використовують огляд, функціональні тести та інструментальні методи діагностики. Рухливість суглобів – це не лише питання зручності, а й показник загального стану опорно-рухової системи. Тож, якщо вам потрібна консультація фахового лікаря, звертайтеся до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18.00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
13: Трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
14: Я поклав своє кохання на вівтар.
13: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
16: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Слухай своє.
17: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
17: Прем'єр Словаччини хоче організувати пряму лінію зв'язку між Україною та Росією. Роберт Фіцо висуне таку пропозицію на засіданні Європейської ради. Прем'єр вважає, що Євросоюз не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні. Також Фіцо вважає великою помилкою те, що колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера відхилили як переговорника з мирних переговорів в Україні, адже він добре знав обидві сторони. Міністр оборони США Піт Гексет швидко покинув Брюссель, так і не побачившись зі Зеленським. Він перебував на засіданні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі впродовж 2 годин і був вимушений завершити свій візит раніше через попередні зобов'язання. Як пояснив генсек Альянсу Марк Рюте, Гексет заздалегідь повідомив про те, що його візит сьогодні пройде за скороченою програмою, тому він і не побачився ще раз зі Зеленським.
0: Львівщина.
17: Львів готується до складної зими та підсилює стійкість своєї інфраструктури. Відтак, сьогодні на сесії міськради ухвалили кілька важливих рішень про кредити. Залучені гроші спрямують на реалізацію інфраструктурних та соціальних проєктів, зокрема у сферах енергетики, житлово-комунального господарства, охорони здоров'я та дорожньої інфраструктури. Детальніше про це почуємо від заступника міського голови Андрія Москаленка.
18: Резервне альтернативне живлення. Ми говоримо про заклади соціальної інфраструктури, ми говоримо загалом про тепле водопостачання в місті. Тому це все потребує різних технологій. Ці технології є доволі коштовними. Це доволі складні процеси. Над ними працюють інженери. І тому сьогодні були прийняті важливі рішення колегами-депутатами, щоб залучити це фінансування. Звичайно, що після цього треба провести багато роботи по фінансуванню. З одного боку, ми розпочали сьогодні співпрацю з трьома українськими банками. Це на суму близько 1,780 мільйонів. Майже 1 мільярд з цієї суми коштів. Це є гроші, які підуть на підготовку до зими. Тут не буду вдаватися деталі, але це питання, які стосуються теплопостачання, водопостачання, альтернативних резервних джерел. Це те, що сьогодні критично йде, насправді вже тривають роботи або де треба буде дофінансовувати.
17: Львові хочуть врегулювати правила користування електросамокатами на державному рівні. Відповідне звернення до Кабінету міністрів та Верховної Ради України сьогодні озвучили на засіданні міськради. Як пояснили міські депутати, потреба таких змін зумовлена зростанням кількості травм. Адже лише за останні 3 місяці у Львові понад 100 дітей госпіталізували через травми, отримані під час катання. Нагадаю, минулого тижня на засіданні виконавчого комітету вирішили, що Львів готує власні рішення для посилення безпеки користування електросамокатами. Зокрема, щодо обов'язкового використання захисних шоломів та встановлення мінімального віку користувачів на рівні 16 років. Чинними ці правила будуть вже з 1 липня. На Голосківському цвинтарі запрацює безоплатний транспорт для відвідувачів. Мікроавтобус діятиме на вихідних та у святкові дні. Це полегшить добирання до місць поховань для людей похилого віку на кріслах колісних чи маломобільних відвідувачів. Рішення ухвалили міські депутати. Додамо, Голосківський цвинтар – це найбільше у Львові. Його площа становить понад 90 гектарів. Точну дату запуску автобусом повідомлять пізніше.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 24 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – максимум 24 градуси, в Ужгороді – плюс 26. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 6 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Українські безпілотники прорвали протиповітряну оборону Москви. Дрони уразили московський нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Мер Сергій Собянін каже про нібито успішне збиття 43 дронів. Кілька безпілотників таки досягли своєї цілі. Ураження нафтопереробного заводу є суттєвим ударом по російській військовій машині та економіці агресора. Це підприємство розташоване всього за 15 кілометрів від Кремля і є критично важливим об'єктом паливної інфраструктури російської столиці. Завод забезпечує майже 40% потреб московського регіону в бензині та 50% у дизелі, а також постачає авіаційне пальне для військових потреб. Безпілотники атакували і об'єкти в Ростовській та Білгородській областях Росії. Там теж спалахнули пожежі на нафтобазі у місті Гуково та на ймовірному військовому складі поблизу Шебекіно. І до теми стрімко падають акції найбільших нафтогазових компаній РФ. Після нещодавніх атак українських дронів по НПЗ Росії нафтові магнати втрачають цінність своїх акцій. Зокрема, компанії «Роснефть» та «Газпром» втратили найбільше – понад 2% акцій. Значних збитків задала саме сьогоднішня атака українськими дронами. Партнери оголосили про нову допомогу для України. Бельгія передасть 7 винищувачів F-16 до кінця цього року і 3 з них для бойових завдань. Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на системи ППО та ракети для Patriot. Швеція профінансує закупівлю зброї через механізм Pearl на суму понад 100 мільйонів доларів. Окрім того, Нідерланди виділять 500 мільйонів євро допомоги Україні. Половину коштів спрямують на закупівлю дронів у нідерландських оборонних компаній, а решту нададуть через програму Pearl, в межах якої наша країна отримає зброю американського виробництва. Після цього внеску загальна сума допомоги від Нідерландів сягне 1 мільярда. І до теми, Британія до кінця року передасть Україні 150 тисяч дронів, понад 350 ракет та радари в межах пакета допомоги на понад 750 мільйонів фунтів стерлінгів. Про таке заявили в іноземному Міноборони. Там зазначили, що Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО. Окрім того, Велика Британія профінансує для України 100 ракет «Патріот».
3: Політика.
4: Прем'єр Словаччини хоче організувати пряму лінію зв'язку між Україною та Росією. Роберт Фіцо висунує таку пропозицію на засіданні Європейської ради. Прем'єр вважає, що Євросоюз не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні. Також Фіцо вважає великою помилкою те, що колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера відхилили як переговорника з мирних переговорів в Україні. Адже він, як зауважує Фіцо, знає обидві сторони – і Україну, і Росію.
3: Освіта.
4: Міністерство освіти України затвердило нову освітню програму профільної середньої освіти. Вона передбачає оновлену модель навчання у старшій школі, яка поєднуватиме загальну освіту із практичними навичками та професійною підготовкою. Детальніше про це дізнавалась наша Ольга Салабай.
5: Згідно з програмою, з 1 вересня 2027 року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між двома напрямами – академічним або профільним за професійним спрямуванням. Останній передбачатиме поєднання здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок. Учням буде доступно 10 профілів навчання. Про таке в коментарі для FM Галичина розповіла народна депутатка Наталія Піпа. А от чи ліквідують училища? Зараз почуємо.
6: Знаєте, нам найлегше порівнювати з нашими сусідами, поляками, бо ця країна схожа по структурі населення. Переваги відразу скажу профільної школи, що замість 17 предметів в академічних ліцеях будуть вивчати 11 предметів, 5 на НМТ, 5 за обраним профілем і 1 предмет на вільний вибір. вибір. За мету собі профільна школа ставить підготовку до ЗНО без репетиторів. Коли ми говоримо про систему училищ, то так, вони стають фактично професійним ліцеєм. Тобто будуть ліцеї академічні загалом, є більша у нас увага до професійної освіти, яка останнім часом є дуже недооціненою за роки.
5: УМОН обіцяють, що понад третину навчального часу спрямують на профільні предмети, а ще понад 11% – на вибіркові дисципліни відповідно до інтересів учнів і потреб ринку праці. А от чи готові до таких змін на Львівщині? Про таке мені розповів директор Департаменту освіти і науки області Олег Паска.
1: У нас відповідно до затвердженого плану 124 академічні ліцеї має бути створено. Станом на сьогодні реально працюють понад 30 таких ліцеїв. Крім того, в чому суть цієї реформи? Суть полягає в тому, що учень, який закінчив учениці, які закінчив 9 клас, мають визначитися з профілем, який їм потрібно для того, щоб вступати в відповідний заклад вищої освіти, вибирає відповідний ліцей, в якому є цей профіль, і зможе поглиблено вивчати ті чи інші предмети. В такий спосіб він буде краще підготовлений до вступу в заклад вищої освіти.
5: УМОН зазначили, що така модель відповідає європейським практикам, де професійний напрям є невід'ємною частиною старшої школи. Тож ми запитали людей на вулиці, що вони про це думають. Чи треба зараз запроваджувати таку реформу освіти? Та чи підтримують вони такі зміни? А відповіді зараз почуєте.
7: Не бачу зараз із цим 12-річним, навіть 11-річним періодом навчання якусь зміну у знаннях студентів. Програма весь час стає важчою і важчою. І попри те, студенти на перший курс приходять без якихось значних надбань.
8: З одного боку, воно практично добре, тому що діти вже обирають свою якусь спеціальність і можуть продовжувати далі. Погано то, що треба переходити зі шкіл. Діти вже адаптовані, привикли, і трошки важко познаходити такі школи.
9: Ну, 12-річно, трохи негативно, а любі реформи, ну, дивлячись, які. Ну,
10: судячи з мого особистого досвіду, власне, ну, як на мене, 16-17 – це оптимальний вік для того, щоб вступати в університет. Відповідно, для свого сина я б, напевно, теж не хотіла, щоб він затримувався до 19 в школі, якщо, звісно, школа не буде реформована.
11: Відверто кажу, негативно, тому що діти йдуть в школу в 6 років, відповідно, вони вже закінчують навчання 18. Мені здається, 18 років, то вже дитина сформована, достатньо розвинута, вже може отримувати і права, і ніяк не закінчувати школу.
12: Я проти. Особисто я взагалі закінчив 10 клас, ну і то мені не помішало здати зовнішнє тестування і вступити в університет.
13: Я вважаю це недоречно, хоча зараз в європейських країнах це прийнято як норма, але наші українські діти привикли до 11-річної системи.
3: Спорт.
4: Чемпіонат світу з футболу триває, і вже відомо, хто увійшов до переліку головних фаворитів на нагороду «Золота бутса». Тож їхні імена, а також розклад матчів на сьогодні та завтра почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні відкриваємо один із найяскравіших напоїв сучасності – «Blue Spirulina Lemonade». Його головна особливість – насичений блакитний колір, який отримують завдяки натуральному екстракту синьої спірулини. Основу напою складають лимонний сік, вода і лід. А незвичайний колір робить його справжньою зіркою літніх меню. На сонці він виглядає особливо ефектно, нагадуючи тропічне море або яскраве літнє небо. «Blue Spirulina Lemonade» особливо популярний у пляжних кафе, фітнес-барах і закладах здорового харчування. Його люблять не лише за освіжаючий смак, а й за ефектну подачу. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.

0: Відчуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
5: Коли про їжу вже подбали.
4: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
5: А якщо гостей багато?
4: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
5: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
6: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
9: Сьогодні в випуску розповім про розклад чемпіонату світу з футболу, про головних фаворитів на золоту бутсу, а також поговоримо про теніс.
8: Про футбол.
9: На чемпіонаті світу 2026 усі 48 збірних провели свої стартові матчі, а отже турнір переходить у нову фазу. Восьмий ігровий день відкриє програму другого туру, де на команди чекають перші по-справжньому вирішальні поєдинки. Вже менш ніж за півгодини о 19-й зіграють Чехія проти Південної Африки. Букмекери вважають фаворитами поєдинку Чехії, перемогу якої оцінюють коефіцієнтом понад 4%. О 22-й Швейцарія зіграє проти Боснії та Герцеговини, а вже завтра о першій ночі зіграють Канада проти Катару та о 4-й ранку Мексика проти Південної Кореї. Месі очолив список головних фаворитів на золоту бутсу чемпіонату світу 2026. Після хет-трику у грі з Алжиром восьмиразовий власник золотого м'яча вийшов на перше місце серед найкращих бомбардирів світу. На думку букмекерів, він має дуже великі шанси на завоювання особистої винагороди, та все ж основним претендентом на звання головного бомбардира Мондіалю залишається нападник французької збірної Кіліан Мбапе, а його головним суперником є англійський форвард Гаррі Кейн. Динамо поверне захисника збірної Польщі. Команда узгодила всі деталі переходу центрального захисника збірної Польщі Томаша Кендзьоре. Угода розрахована на 2 роки. Столичний клуб має сплатити двоголовим орлам 1 мільйон євро, оскільки у міжсезонні грецький клуб продовжує контракт із гравцем до червня 2027-го. Суперкомп'ютер обрав країну-фаворита чемпіонату світу. Підійшло до завершення перше коло 23-го чемпіонату світу з футболу. І за підсумками зіграних поєдинків, суперкомп'ютер УП та Енелист визначив фаворитів Мундіалю, що триватиме до 19 липня. Отож, головним претендентом на завоювання трофея є збірна Франції, що виходила до фіналу останніх 2 чемпіонатів світу. На перемогу штучний інтелект дає 16,1%, хоча перед турніром французи були лише другими ймовірними переможцями. Із 13%, але до цього були і інші претенденти, такі як Іспанія та Аргентина, із результатом у 12,5% та 12,56% відповідно.
8: Про теніс.
9: І став відомий розклад поєдинків фінального раунду Кубку Білі Джин Кінг у Китаї. Україна свій чвертьфінал проти Бельгії зіграє 24 вересня о 5 ранку. Українки проведуть свій матч у третій ігровий день, а у перший день, 22 вересня, на корт вийдуть збірні Чехії та Великої Британії, а у другій – команди Іспанії та Казахстану. Переможці 25 вересня зустрінуться у півфіналі, а також 24 вересня матч у зустріч проведуть чинні чемпіонки Кубку Білі Джин Кінг італійки проти команди Китаю. Вже 26 числа відбудеться півфінал між сильнішими у цих парах. Ліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру у Берліні. Сьогодні українка обіграла німкані українського походження Єву Лиси з рахунком 6-3 та 6-2. Додам, суперниці зустрілися вдруге за місяць і вдруге перемогла українка. У чвертьфіналі вона зіграє проти Олександри Еали чи Єлени Рибакіної. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
8: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
7: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
8: Реклама косметичного засобу.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Олімпійського.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
2: А давайте сьогодні законсервуємо болгарський перець. Для початку робимо маринад з розрахунку на 10 кг перцю. Отже, нам знадобиться 3 літри води, 750 грам 9% столового оцту, 5 кг цукру, пів літра олії, 6 столових ложок солі, пахучий перець, лавровий листочок. Перці почистити, бланшувати, розкласти в банки, залити маринадом і стерилізувати 15 хвилин. А взимку перець півлітрової банки чистити від шкірки. Ріжете кубиками перець і одну головку рібчастої цибулі, можна замаринованої. Плюс 6 порізаних кубиками варених яєць. Буквально одну столову ложку майонезу і от вам неймовірно смачний салат. Прикольно. Для ваших закруток вибирайте якісний і перевірений столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і дає впевненість у якості ваших закруток. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». І, без сумніву, майонез преміум-класу «Руна» в скляній банці. Обирайте тільки якісне.
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портникова. Лідери країн групи семи, які зустрілися у Евіані на саміт за участю президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармена, федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та інших лідерів, ухвалили декларацію цієї зустрічі, в якій велику частину приділено питанням підтримки України. Як відомо, учасники саміту групи семи провели спеціальне засідання, на яке був запрошений президент України Володимир Зеленський. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів із українським президентом коротку зустріч під час проведення саміту. Отже, в спільній декларації лідерів країн групи семи підкреслюється, що вони підтримують Україну у її боротьбі з російською агресією, готові збільшити постачання засобів протиповітряної оборони та іншої необхідної для України зброї, а також розглянути питання щодо ліцензування виробництва західної зброї українським військово-промисловим комплексом. Учасники цієї зустрічі також обіцяють допомогти Україні у подоланні енергетичних проблем, щоб держава пройшла наступну зиму. І обіцяють посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі за рахунок посилення енергетичних санкцій проти Москви. В цьому контексті згадується, що тепер цей енергетичний тиск може збільшитися у зв'язку із ймовірним відкриттям Ормузької протоки внаслідок досягнутих між Сполученими Штатами та Іраном домовленостей. Звісно, мова йде виключно про декларацію, яка поки що не підкріплюється жодними конкретними діями. Але для того, щоб зрозуміти важливість цього документу, я нагадаю вам, що попередній саміт групи семи Дональд Трамп залишив терміново, без якогось очевидного приводу, перервати свої перемовини із іншими учасниками цього престижного клубу найбільш розвинених економік світу. Ніяких спільних декларацій, пов'язаних із підтримкою України, Сполучені Штати тоді не розглядали. І в результаті таких слів на підтримку у декларації попереднього саміту ви не знайдете. Ба більше, нагадаю вам, що на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Сполучені Штати послідовно голосували за резолюції, запропоновані Російською Федерацією, коли мова йшла про російську агресію проти України. Зараз, як бачимо, президент Сполучених Штатів схиляється швидше до позиції своїх західних союзників, коли мова йде про російсько-українську війну. Так, важливо зрозуміти, чому це відбувається і якими можуть бути наступні дії. Чому? Відповідь є достатньо простою. Це пов'язано із значним послабленням позицій Сполучених Штатів і самого Дональда Трампа на міжнародній арені. Трамп прекрасно розуміє резонанс від публікації офіційного тексту меморандуму, який Сполучені Штати узгодили із Іраном. І розуміння світом того факту, що Вашингтону довелося поступитися у конфронтації із Тегераном для того, щоб було відкрито Ормузьку протоку і почали знижуватися ціни на пальне на американських заправках. Це серйозна зовнішньополітична поразка Трампа, і тепер західні союзники потрібні йому більше, ніж він їм. З іншого боку, ця слабкість Сполучених Штатів є також очевидною для президента Російської Федерації Путіна та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Тому тиск на Росію, навіть енергетичний, може стикатися із впевненістю Російської Федерації, що тільки шантаж у стосунках із Сполученими Штатами може дозволити такій державі, як Росія, досягти бажаної мети. Шукати можливості завершення російсько-української війни в цьому контексті буде не так просто. Хоча, звісно, для нас є важливим, щоб Сполучені Штати відновили свої енергетичні санкції проти Російської Федерації. Якраз цими днями завершується термін чергової ліцензії, яку американці надали росіянам для продажу їхньої нафти і для поповнення їхнього бюджету для подальшої війни з нашою країною. І залишається тільки сподіватися, що тепер, після підписання цієї декларації і на тлі очікувань щодо відкриття Ормузької протоки, нової ліцензії Сполучені Штати вже не нададуть. І таким чином можливість продажу російської нафти буде, як і раніше, здійснюватися за допомогою танкерів тіньового флоту. А тут вже залежить від конкретних дій західних країн щодо зменшення можливостей Російської Федерації по цьому продажу, який продовжується і без будь-яких ліцензій. Ну і, звичайно, багато що буде залежати від реальних можливостей України по знищенню нафтопереробки Російської Федерації і, що найголовніше, нафтових портів Російської Федерації, які зараз відвантажують нафту для країн глобального півдня у рекордному режимі, забезпечуючи своїй країні надприбуток. Окрім того, демонстрацію конкретики у справі підтримки України буде готовність президента Сполучених Штатів підписати закон, який вже був схвалений Палатою представників американського Конгресу і який мав би відновити американську підтримку України. Цей закон зараз розглядається у Сенаті, і якщо Трамп забажає, очільник республіканської більшості у цій палаті американського Конгресу, сенатор Тун, може винести законопроект на розгляд. Очевидно, що більшість сенаторів за нього проголосує, і у Трампа буде можливість його підписати. Але і на саміті у Віані Трамп хизувався тим, що Сполучені Штати більше не витрачають на допомогу Україні ані долар. І ми не знаємо, чи замінить він свою позицію щодо того, що Сполучені Штати не мають допомагати Україні у російсько-українській війні після того, як погодився із декларацією саміту групи семи. Адже слова словами, а гроші грошим. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що виключно словами ти не виграєш війну і не підтримуєш того, хто бажає протистояти агресії такої держави, як Російська Федерація. Так що сам факт декларації саміту групи семи – це велика дипломатична перемога. І тепер залишається тільки простежити, чи буде ця дипломатична перемога реально підкріплена діями союзників України, насамперед Сполучених Штатів, чи так і залишиться свідоцтвом того, що послаблений близькосхідною кризою Трамп готовий був на словах погодитися із своїми західними колегами та українським президентом Володимиром Зеленським. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско Коста – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитки в обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Біт Трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: Я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Счастье, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіт красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую, нині бачу.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.